Nsia bawadom 106.3 insha 104.5 ya fileto memu ene amahodo so manfo ya mamo adwo ya mama kwa ba wiase nyina nyimre no nsia kase ebo naked ene yasi nkonwa ene die kwa so ye baba besomu enkonko ba se ensemo yesem fifira tempentin kwa na ya boboa no e debre bo beka se yesi apaso yi yenyi ba kwa na mienu fre basa e beka kire so eno die abitana wa batana biwa ene die okano ya tepa nsu yemfa